0: cáchate.
1: Buckle up.
2: Beltmeda.
3: Fadlan, hera tung kaga.
4: Thắt dây an toàn nào.
1: Cài hộ an toàn đai.
5: Chì hộ an toàn đai.
0: Juntos por un camino más seguro. Un mensaje del Washington Traffic Safety Commission.